ye. Yami se wobi anti. Uba waria fimu. Osuja ni. Uba ya ye fra fimu ati.